0: oldu 76 mum. Болду бу машинаңызды мазыр абат берейли бизе. Эни кайсы машина келсе, ама баз сатылган автомобиль болуп болса, телефон номерларын кошуп абасаңлар, мен алуучуларым сурайт экен, сатам деке, сатам деке деп. 2024-нинки 1-нчи айнинки, чаңаннинки M60, yüzlük завод казба 76600 нумаган дечип болду деди. Болду. Мунан башка 2019-нинки CRV'дин бирси бар экен, 4 жактатылган аралаш энергиялык динкпейси 90000 километрна айтып бехатер манган автомобиль дейди. Бу автомобиль мо эвет ток. Андын мау кагылыктын Анаргүл ханым сиздин мушуруңузду тапшырып алдык. Менде 4 жактатылган Горги. Кайсы машина болуп кетти бу? Бир эвет бакайлык кыны бу Турсунжан билем дикен Горг. Андын Ахметжан.
1: Бирөө жетти. Ташкалы жогора 2040 алган жалак.
0: Şikin doktor hanım aldı dün yavak ya onu az bağla yaptı maşallah.
1: Şimdi 24 gün ki çağın imatmış dağıttı. Altı yaptı maşallah bazen bazen pasta. 45'ten 50 bin kadar abla. Şimdi 19 gün ki siyari ve tırçı akıları da tokma yerleş yaptı maşallah bazen bazen pasta. 110 bin 115 mi abla. Şimdi 19 gün ki rahat et maylak yaptı maşallah bazen bazen pasta. 60'ta 65 bin kadar abla. Өстеген каналын яхшыны каналына аңлатыла.
0: Яхшымы?
1: 2008-дан боран машина паса 8 мүмкін 10 мүмкін тұрамды.
0: 8 мүмкін 10 мүмкін болды ка бораны кегісе машина. Болды. Сәр бұл бұл сіздің бұшырыңыз тапшыр болдық. Анды Шинфо, Бәқтияр, сіздің бұшырыңыз тапшыр болдық. Болды рахмет. Ене қарысақ мау 2021-нінке Туғуан дейді. Туғуан ел. 35 мың маңған. Қанш бұл? 2021-нінке Туған ел 35 мың маңған. Бұл машының қанш бұл олды деп сорапты. Ені бір машының қарсақ, яқшымсілер, ясәтшілер. Машындайынынке... Машындайынынке ісіміні біз пәрес қыламдық. Бір еді 35 тұрды, бір еді 20 нәтті бізіп сез. АЕКС-нінке кейбі мұ, як башқы машының ба бұл. 2015-нінке Лондон, Газва. Шишин от элиш бармак чоң гаңчар мага машинада чыпла тарапыт болуп турсунча баалап келген болса дейди. Бул машинаны жолдоп койдук бир баалап басын. Анда Абдурахман кам сомкиче учурыңыз.
1: Ошоо жакшымы мага Гүлшанбаг жолдору аван экен.
0: Бүгүн мага поездлар нормал маңамдо деп баазы поездларга катнашчак койгон акыбал ба? Көпүн жылдар нормал маңдо баазы бир линияларда катнашчак койгон акыбал ба? Шуга 12306 мушу тордун яки аптен яки болмосо бивасыта телефон кылып бир сорсоңуз болот. Яна могу Даван Шимал жолу Байзат тамаканасынын алдыдагы жолдор кош жолунда курулуш кылыш себебинен машиналар жүрүшү сел аста амма тосулуп калышы жок билип калыңлар деп жорулап сиз рахмат сизге Абдыримка. Жакшы. Бирге болсун.
1: Dünyanın yolu. Hem mantığı sıradan. Habete sırak yaşayan yolları var. Dünyada ötken neyken aydın yönü kırak mağamda makine çatır tutuldu.
0: Boldu makul. 2021'ninki 2021 kuen 2023. yılı 1. ayınınki CRV aralaşma energiyelik. Hıvuş Ahran 70 manı mağdı. Maşının kaç pul etrafı da buldu deydu. Bu maşının mı evet bireyli. Andın mı o Mahmutcan? Çağcan yolu koşuyorsun işte yollar aban. Huanghalu, Cungi Doktor Hans'ın ki aldığı kendinde maşallah intayınacak. Peydüde maşallah bekçek çıkıp deydi. Benim uçurum bu ruh, yardım koyan bozanlar buldu. Şoförlerden yardım sonra bakan bozsa, benim maşinam zavut gazlık çiri. Maşiniydi, maşinamda 82'lik gazdon var. 120 kilometr, 130 kilometr aram men otadı. Bu zavod gazlıq maşınını gazını tanışaydığa yani tapanmı de muşkıldı ki çiğri maşınını aydab atkan şopurda sıla olsa bana bir yardım kukan bozsanla dedi. Gaz tanışaydığa oranın depesi bulduğa hoşmanmı şunakta ya şuna ama 2012'nin ki kiyişkidin bir sıvakken maşınına ait bicirim neçbul etrafı da buldu deyip soraptı. Bu maşınını mı evet koyaylı. Andıma 2014'nin ki Әзімет жанның бұры машинасы бәкен муапық бағада жиде сатым әдейді. Енді қан 2014 ішкен жайынынке үрімчі ерлік ішкенші қол. Toyota Riz Ахран 160 мүн километр маңған. 10 000 километр

0: өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тұтып болып атамды. 107.4 қатынас сәнәт радиосы сізге шуны әскертуді ке, әр қандақ әхвалда автомобилны астайды. Алдыды ке автомобил білен бәлгілік арлық сақна. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 әр вақыт сізге әмірі.
1: Qadirli dostlar, programımızda yaxşı danışdı da, fucurlarını anlab ötdük, fucurlarını anlab ötdünglar, hə, yolların ahvalları həm də Suudi mərkəzlərinin ətrafında biraz dostluş ahvalı var, maşıncıq. Bu musa əsasəncıq yollayın ravan, hə. Yenə fucurlara qarab baxsaq, görüb baxsanız sistem içilmadı demsizmə? Bu nimikə bu, tungcı şu. Неменің тұңжышуысы бағыты бұ? Қылаптыққа шуамыте? Йор-йор сәнін тек шүрі, агер қатнашқа ныспетен қылаптық шуаса. Жоға йор-йор сәнін тек шүрі бақым. Ені ұшчырлаға қарайлы, кеге авазлық ұшчырлаға даңлаймыз, е? Ені бейлі-бейлі.
2: Салам, бүргетсіздіңіз, елі шөрі бірі, үрінші
1: күйтен ғ
3: Adılca Aksu Baylar'ın istihbarları konuşmanın sıra var.
1: Bulu da bege uçurunuzga rahmet. Ablet efendim.
3: Adılca yaşımsız nadir konu kılaman olduğunu öptüm. Cenup Şimal Lüniyet'te mesela bir ağız köp. Mekan kırk sıra pırvan. Bu yerin kep mavo Şiyanlu kersem Yanımı suda sunmakta Tosok mesela mit aramandı.
1: Bulu da bəgə uçurunlağa yeni bir uçurlarını yanılıq etib qarayla Turğunca bədənin yeni bir uçuru var ki
2: Adıca qatay yaşına Aksu Baynarsın istifak yolları qoyuş üçün istirəvan Aksu Baynarsın yambur yəqvazıda Bu yambur qatalıqa toxtayırıqa bir yer bək yağmaydı Boş yəqvazı qatalıq toxtayırıqa mı avarayız məlumatı anlısasılsa
1: Bək kırışıqa mənə asmanlıq ışıqa Yaqqız kəs yəqib yütügən toxtaydı o qaran Qaçan toxta, qaçan toxta, siz bir yattanga satmaqan dikən. Ya bir küllük satmaqan dikən durğunka. Taksi neydəb? Çıqqan xeridən uyğa apırıdəb. Oda yamğurdun mu huzur va? Şun sürəb mağmamsız deymə. Yamğur toxtu siz nimiş qıb gitəsiz əmir sizgin nə? Nimə münasibəti var yamğurun toxtusu? Hə? Küllük satan tığız yas. Әнсіләп кетіп барамыз, қачан тоқтап қалады. Шаттығыңыз омысың бұл, қарыңыз омысың? Еғіп-еғіп тоқтайды. Қачай яға деп кірішіп қалды қасман бұл.
4: Адыз әті яқшымаңыз, оқырыстамдан яқшымаңыз, бұрсу алым бәрді. Маға бұл сөвішіне, машинның сөвішініме өзен ат болған, көрсәуіне апасам бұл, алмаш тұздыға яғы апасам.

Қошылы саң ұждасыла қауды қаресі тәмілген үрімчі әрінің кәзір құйылы әфалыр қарапа қайлы. Давен шимал елі, яны итпақ елден дұндалия қарапы көтісінің жәніптін шимал қоға елілші. Цанфанго шимал елі, яны чән таңжан елден ямалық теғе отыр елінің шималдын жәніп қоға елілші. Итпақ елі, яны джинин елден минхуа көтісінің шималдын жәніп қоға елілші. Йөзінге, яны тінішлік жәніп елден боғды елінің ғарыптын шәрі қоға елілші қатарлық, Yol belekleri de toslu şafalları biraz yığırken kaga yolla seçetin Raman Kedas'la. Dostlarım, Zükran Hocamız güldürünüz tapışırıp aldık. Köptün köpü rahmet dostlar uçuyla olsun. Damlı hılap dostanla buldu. Beşin ıspımızın numarı XG1074 FM yeni CG1074 FM dostlar. Çün tiyan uçumuz programlarını yaktırıp anlamadıklarını bildirip gülçeylerini yollardı. Rahmet badam taksi. Qayda balonlar keçən bilən tutunluma və əlbət yaxdırıb anlayımız proqramlarını da fışırlan yollatı proqramınız fışırınızı köptün köp rəhmətə anlı başqa səvi Bən şan xoma sin kula da fışırlan yollatı gənşi səvi də liyən Şivan yinan çişi şihuan şotin 1074 Jiao Tong Wen Yi Guangbo köptün köp rəhmət asla